0: Kiluni, Maj Palobin, Timamwanya Tutual, Kati Kibot, Masi, Bitek, Mira Chual Buri, Lange Radio. Maj Palobin, Omiru Gakka, Lele Komkwo, Makamegi, Waramini Kero, Waramini Tero, Wer Jemine, do you well what, Mamwanya? En kuman lañ radio yini ciuni ning foy lor to ba ma goto ma tek to twel
1: maj ma pere ana mi ro ma chiu ni li kona maj ma menya yo ana mi ro
0: maj ma menya yo maj ma chao tu maj ma mini tero maj ma timu jemi ma pol maj ma ti yetan Ami Robert Kaliel kom ko makamegi nya boni yu deku enene yop mama gwa megan matin ikanicha paspik ni woki Pierre Aboro uya bungwen donia beach era do foj ma dit 12 ma paloba ma pelok kom ko ma megwa foj en ma kelway rupin manyen kelway ni no mukane tinini ni dwe ati apa we beach me do ma pa mo ali vario ki pierre rio we beach el wati ci angwen dakira bungwen no karati kom chaba pa ki kome me

Yen mono ye don rot Yesu Christo latin paluban. We neti mamwanya tutual. Ana ye Yesu rot ana ye do martia utela wechwala kama mnyar ana cherie. Wene tiki peñ ma tek dok ki poñ ma moña to twal latin paloba nan dong miro ini ye rot Yesu Christo ena yo makchi wot kweri kunyut iri yo mati ma o miro ini lubi kadong gera ini wero yan ma pat ki Yesu Christo ena ye dong tika telo iri yo I know don't pedok di ma bed to all latin paluban eh no chwalo ino regin mo kena ma pat bible wa ila to wang pepe ila to wang la wore anto ngat ma wang tie ena ya maro chingan ka lo bu ira yo ma ti kama umir en wat ki ye in lo peni umir in inani iwero en Yesu Christo ma ana ye rama wa ko iri kar gi pem ma be pem ba bul wa ju ben bot woni ana ye yo ha ko ka chel ki ada ti lok ni ada mai ti ka ye ni nani ti Yesu Christo yo mai ti ka ye ni nani ti Yesu Christo ko ma ini ti ka ye ni nani ti en Yesu Christo mono en lok mo nya ti twal ma mo ini bet ki gum me ngi ne yu de ko enene Latin twalaba ana foy di 12 foy chu wago dujo foy rod la chej mago wa ke chele chel ke kamo ke kan ma watiye betin lokane wa be wa lojo ma kom gi pere gin ma pere tek ma mi ini nge ana ye ni wa ko watiye wa lon tin ni tin pikisa ma rot lo ba di kwere kom wa ki se ne ma pe loke latin twalaba ma ne ma pe loke ana ye wa an in food no one watiye wan dano wa bala ko la njwedi wan lu bano peti ngat mo ma leng wa bali tam ilok ka chel ki tich now kadong ini way in pela baro ino nan cha mi wa ni in ti ka vole ke ni bien wa rojo ka pe balo ni wok ki ti yu ne terbe di lok ma aki dogi no ilok ma raj nyu no ibal ni wok ki lok ne kadong pe balani woki lokone de lokani noi balani woki tamune de lokani ngoma itamo ikom la wori ngoma in itamo kom jomo kene ngoma in itamo la radio twaro be itamo migi itiga tamo merji ma rejo ke kene kom la wori nyat eni mono ramru nyu kone nini nget eni mono arama kwalo jemine o nini en nget eni mono arob karu kengi omo nini so erni duje wang no te tam raj mano te bal mano pe be no iti atam gen ma perwate e jemo kane plan bagi goi ni woki lok gi kum lu wot gi giti plan ni kit peru nyu kwo giti plan ni kit me kwo giti plan ni kit me timi eni no ni woki lok no iti at lok jemi bago mano Peno tima be, jamo kene kau yeri, jamo kene kau chai, jamo kene lok ma aki dogi lit jal pala luchuan natin pala ba yam ni duju weng nuti lokani no ini tie katim gin maraj at eni ni pegin ma watika lokayo diku eni natin pala ba anamira wajbot kini nani ikwanyo yomati dari wero ngat makirati yani yotelo in Machalo ruot wa Yesu Christo. Waleko kawachar ka wunyi lok mamekwa yudiku enini. Enyi in luban pap, luban wot, luban chuny maleng. Habana, amera fui. Makarni duchu, bilwa ke makone gikirri chunge. Pi wunyo yop machalo kitman kidung me wunyi lok ibana. Ando alego ni ba, ye, I good kwogi kia chila chel. Nen gin duchi makone gen gipenyu ki bori maurem ki kwogi. Meenigi. Tinigi gin duchi makin gimero.
wek mani ki kisene mapel loke, ku mede ki gudu kuwagi. Nen jemi makuni balo lubugi, jemi makuni balo kuwagi, jemi makuni balo gangi, jemi makuni balo dokti, jemi makuni timu balo kinduchu mapatpat makuni gintika timu na nyuplan mamegi, alego ni itoro kukirema baruto Yesu Kristo. Doi ye yap it gime chwin wak guwin loki, doanyi kuwagi, wako kela loha la wako nonka bedo. Jing chun jo makoni chun jo to. Wek gubet bene ki gen ni komi in lo ba ma malo. Kone jo magitiki rem, magiti ot yat. Madong bene pe ki kero ma chante pe endo tika tuone ki gang. Pedong tinget momo kena ine ibero dakta ma dit me lo dakta reo dujo. Gudge change. Montolo tinu kich. Jumagiti buch chung kwedgi nen jomakone kemako ke bibal puenge wakhe duke ke gang make mako nono la bon balle make kermer ro pit pit engan wakhe duk chen pajo petigin mama loy nen kone ka wuchar ko wunyi loki ye wakhe yap yitwa wakhe wunyi loki konyo puenwa utiye wabene nen petigin mama loy walego man kunu wakhe chin da kwa ngini biti wune kit meno wek anna kona bit pangone ini ti kweda dok yami duchi makona bilo kubet mamege kikome pinyinga tindi maimana ni Yesu Kristo en rot maewa. Amen. Umera la mera umegina kachikile umegina yudiku enini rot loba tika meropo ono wi an tika meropo ono wi twerbe di no wi tika willo nyu twerbe di uno putpe ini tiki ngech chi yudiku enini ruot luba meroni po wia ipo wi ni en machala luba maikero polo kilobo maichue maichue itachale kikomeni eni mari nore mari matika tika tika ichamu kene iwinyu kit majamo kana gila ko kwere dalu ba mo do futie an mo tigalu ba da fut ngeni an bana tikin dan dalu ba mo do tira mar an dong mo gangani ke kana yedong so ichamo kana jomo kana gila ko lok makuman en to yu deku enini ana binu ka wachu ireni ba rotlu ba te ka wajo ni eni ngi dok ngia tira tira dok en wi pu wil dok en mane pe obo loke obo gak en kumeno eni tie en wi pu wil kumi dok en tika wajo ni chike ma mega ma eni chike perne pe poto chike eni tie dok en itiki plan ki yup pi in ki pi an ene ye tiki yup eno ni tiki plan eno ni man kwena ma moña ba kwena ma met ma mir ini wenye yu de ko ini ni rot lu ba te ko wajo ne ni en ci kene ma en ci ke pire ni ci ke en ti e ci ke en poto ma en ni ti e tin diri diri ma da pe o ba la ka bene now anda mera peñe in mano ti reti kin jo mano don kiti garu ñu genn ko mano don piri ken don inan wa ah andong ba nem chal don ba don wi wi le koma jamo kenne ikar ti te kar ma tek jamo kenne jemi chero di kuoni ento ana mera wachi ni te kai nan don ini ti chere madung chere dugo tek lung no don chok jo bagi nyono lela gi ngeo ma betu twa lok ma mega ini ni ka indu nan de ti chere madung chere ne don ti dugo tek inge chere inde ti ka chere ka lunga no don jamo bu beru ma be
Dok gin ma mi rawe ci yu diku enen ene ni. Jatan, pe mi aru ni ini bet ki kwa ma yot. Dok en bene tika luenye di woki di cheng mene ni in. I bedi ma no, ini tika karke I kamatek. Jatan pe mi aru gin ma be, ni u bet katime. Chi, latin palaba mi rawe bori ni. Pemi kar ke chatan udire chok ngiri en la lueng en la yela en la roro pemi ne kar dok bene pemi ne chawa dong pe man to ba tika wajo ni la tiana An wia po wili kumi ya, chamo kene tamone wia wilo. Na tena, anangi ya, angi machalo kelo, angi machalo dong, angi machalo kelo, anangi ya, kinyi bene, angi dok bene niay kumi matutu twal, anatika ngenu ne, wia po wil, infu la tena, anangi, dok yup ma yubu piri, yup yoni poto. Yupi yani tie ni na boromo ini bi no in my tiki gena choya nyu bible chok kangiri kenyo lok ene ma pere tek ma wati ka lok yene man yo beru lok palo ba mati book pa jeremiah piera ria wi abungwen Tengah pawai acel, beruang buk maju mapul gengeo, beruang Bible maju mapul bene kukuano. En mauero, ati kawai ni, rut lebah ati kapoi wiwa, in mano wiu wilo. Ni, en, jikane, tie piri, en bene tiki yup, medit tutual piri. De un kai no wang buk e oni wobi kwan ne kwiri ka chel. Jeremia, vira reo ya bungwen, apa wia chel. Machala wang buk ma wobi chungu ye yu deku enini. Kwan ne kit man. An ki ken, aya ngeo, yup ma ti kwere piu. Man ruot ma wajo. Yup, mebe bedu, ento pe yup pigin maraj. Yopi kelobotu kare me anyim mautie ki gen pire ni. Hallelujah. Iwinyo loke kita winyo na miat kwede. Ni, anke ken aye ma tiki yop ma, anke ken ayangeo, yop ma tiki kwede piwo. Tien loke ni, pe wek ngarumo kubule, Rut luma keken kene. Ene ye mange yo. Man lok ma ewa kibore. Rut ma wajo loke inini. Doko wa yup mebe bedu. Entu pe yup pigin maraj. Yup pike lubotu kare mea nyim. Ma utie kigen pere ne. Latien paraba. Iruenyo gen, ato miara wajini, ini bina utich. Tuwaro bedi kaka, kakenyo anwa ini miaro ni, nanchi alo nopo biru kaka malo bao yubuni, ini bitiu kie. Ini tika miaro gangi, ento miara wajini, lacho ane, maumiru ini bet kwere kikuch kiyum chuny, mabe la boy rojmo, la boy wo, la boy kuru kuru. Lacho ane, ano ni, Tie, doba, bomio, ni anaye futbol ramo. Pengol ko piri keni ni dong. Nen cha dong, indong pa ramo nong ngarmo. Dako eno ma omyon, ini bet kwere ma be, la bonye gin mo maraj la bonye kukukuku ni, ni anaye tie. Ngata ene doba, yobu tie, ka o ramo, en bi miyo iri. Ibi no teach. Even if you know Jimmy only do you, just a matter of time.
kan ni na romo dano be buru ki wu joma gi chei joma gi nyeri joma gi nen chala indung ko nyipe joma gi nen chala indung a indung gin ma tata joma nen we ine kwana ar gi numo pe mai tika tibu nani ni na malo ba wi ili malo le wi be ma ko chatan Nino ma ini binu tich le wit bimako chatan. Piani, no dung nino ma no lu bao yubuni do o. Nen gina chel ma anamiro ni ana wichi di, ena ye niba. Gin ma umiru ini nge ri witin ena ye ni. Rot lu bao goi plana ko pinga ra chela chel ma tiwi lu bu ene ni. Dok ngeo gin ma tipi era dihi, ngeo gin ma tipi iri dihi, ento ampe ngeo, in bene pe ngeo. Le wuri bene pengeyo ento en lu ba ke ken kene ene mangeyo nen ku bere chane ini nano nen chalo tek to 12 iri me yetu dege eru kani no madung lu ba yo ni ini be yeru dege ba is very simple with the lord your to 12 bot lu ba nene chabo ini ni ba kitma ini tika nan ne ke indu ene an wa andong wa piri kene de ruenyo genno ko inen way dong dong peo bulare ento mera wechi ni god is going to surprise you god is going to surprise your enemy bet ki gen dari nge tinni neno netie mano ba yobo Lega na dung tieni ba, waji limito paro ba, uchope, pe mamegwa. Gin madung tin kela yela, madung wega chamo kene, jami cherichi beru maraj. Ena ye ni, wan wawego miru mamegwa yo uchope, wangwa lewa kuwa aro koro, yup palo ba, wakwa aro koro, karama lo ba, yubu wakwa aro koro, te karama pore. Ana yetien lokka wexu tin wanu nenu jemi magu timme inena yele ma doy cheru ci nongu ne wa in pir kene be ino itika lo ne tu nya ngani ane ba an ba ke joga bene ya an bene ke wacha ya no bene ke joga ya ento in pe winyu piani en lu ba ana yetika tik ki joni eni kong me jukki ni koy ku ya ku kong ya in pay when you lock. Where could be the chan in dung tika koro. Bien ini tamuni mirini era yo chope. Uno ni napur poromo ni indong it tim gin makumeno. Ero ini lenga ko piri keni si chao timune. Piri keni beni biru kanong chwin magumatika juki matika juki kidwan mamul ni pay cherry pay team gini, and in ikwero chi karo chere tibu pili keni, chi ini tika nana doa du gine kit matikwere. Atiki geni, in itika nana, chamo kene, pe tuaru biri kumi, tuaru biri chamo kene be itika nana, magu kikom jirani, magu biri kumi, in pili keni, itika nana, kit majemi ne tika time kwere. Now, la pen dung tieni wan bi ye kwa kor kar ma lo ba bi yopo ne wa bi di uchunywa wan wa bi di uchunywa la pen ma mi ana pen ye kwere la pen ma mi ini pen ye kwere la tien para ba but kin ma pir tek ma mi indo nge ene ni en dung tie ke yopire yopira Nene ka romo pe ubi dire. Nene ka romo ngat mo ikan po bu geon. Nene ka romo piti nga romo ma bu geon. Wang mao chupe kit ma enruo de yubo kwere. E buk pa e ishaya. Chura ne piera ngwen vya chel. Tiengia pa. Ruotlo ba uno tika wajulok ma moja tutual. Potla dwa penye chaya.
Kena wajo ni. Peilu o. An ati kwede. Chunyi pe opore. Pien an lubani. Abi mini tek. Dore. Abi konyi. Abi mare ki ichi la chuch. Mamiyo aloy lu kwora ni. Umara la mara. Tuaru bedi itika penye piri ki kenedong. Ichande wae hum. Da mono. Kude inan kama anatiye. Kenen dong kong kituo ma anatika karo kiye. Kong dong ini nan mo kit ma dong jemene ti kwere. Jemene wae oke mo an. Rupanate wae peilu. Ene ti kwidi ya. Kani ino malo banga yubu ni ini bi ako ki wikitana. Mea rema ini tika karo kiye. Nobody will stop that. Pien en lo ba ti kwidi. Wai chunyi bene pe opore. Bien en lo ba. Ma megi en lo ba ma mega bimi yonu tek. Beru ti chunyi bimu beru ti chunya. Teko lo ba bu mini. Yini bi yoro chere enu ni. Latin pa lo ba. Yano wai ibi konyi ibi konya. Mwere ki chini tung la chuchi kome. Mwero ini lawi lu kuo. La tien pa lo ba. Lo ba ma en ma wa wana ba. Gin mo ma lawi an pe. Tuaro bedi tema uri yen ma pat pat. Jamo kenne go ngak go cerwa ya juaka ada juaka momo bu konyi pakke ibi gak mere kan ndongo peko ke ken ki kunu da ke bino tui chuny makar tui chuny manwe cer kwere ngara chil ke ken ma duñu pi kwen ma wera beru ki yum chuny eni lo ba la tien pa lo ba pingo ini tika genu gin maum yero pe gen enen wera wando no tui chuny ma do kar ka kan ba peko tieni wan wakeru gen wai kom gin ma po bo konyo wa ya. Wakeru gen wai kom gin ma po bo konyo. Ino dano keru gen wai kom dano dong ma konye bene dong pe. No do keru gen wai kom la wore ma tek. Ento ya gikine pengew ni. Ene bi no disappointment. Ana mera wechi yu deko ini niba. Kede wa deko ni. Kede wa latini. Kede wa bobani. Kede wa mamani. Obu chweru chunyi yu. Ma tek bene. Latini romu guni chingwe. Ama. Dira be chwele chelen. An dira be mini chan. Ike ru get ni yu. Latina na wai. Dira ni ena bichu. Ena yu wajani kome. Udeko penyru. Ah ma chilling on a dagatika gunner dog way paya. Don't wait pang ya wene. Any no in baby no chwe chwing. I keru gen niu ma tek dong I kom gin ma be put pen anwa kome. Chwe chwing wano piani wa keru gen wai kom gin ma chamo kene peo bo konyowa. La peña dong ti borni in mo itika geno gena ngo in mo no itika geno ngo igena nga in bene ti kin in ti kergeni kom dano kerte kergeni kom lova in mo ti kergeni kom lo nyama ti kwere ni kere in ti kergeni kom lova amira wechi ni lo nyama lo bu enene ruenyo Jami melobo inini ruenyo ento ngat mapobo ruen kibori ena ye Yesu Kristo ena ye loba. Donka ini tamo ni indo ijenge kumlonyo ma ini tikwede ijenge de kum
danama initi kwere iket dum genni ikwer lo ba pieni inde tika genno dano pieni inde tika genno lo nyama iti kwere kwer kilo ba yin ibi no disappointment. In ibi no disappointment. Dana tike chike me gopa ma pool. Ana bi timo gini, ana bi chung piri, an biba, an dungba, ket ge, ini keru geni kome, ya gikine, bena peberi chao no waja waki doge ni bi timo jemi ane. No dungi no paka. Dana di ma kubiri chani, gitika dunye pi gwangi, inge la kit wala ma kumeno. Mera wachi tini ket yeni kom luban dake ko kar ma luban bi mini jemi. Dok gin mo ki ken mai bi timu keri ching luban. Polan mo ki ken mai goyo keri ching luban. En ki ken eni weko jemi duchu chope. Wan dano mera wagoyi ma chalo plan eru ngera weko chope ena ye luban. E book ma char lok chur ne adek tinge a bich ki a bichel waju bot wagin ma per tak to ne umir wan waket gen wa kom luba kwane kit man gen rot ki chunyi duju pebet ki jenge I kom niang mai ti kwere ikit kuni duju uyomi ropoi kom rot si en bitiru yu may worri ye bedu ati ewenyo laten palo ba gen no ba ki chunyi duju pe doxe I gen lo ba tin dirino doxe ti genu gina pat no ini tika ñaan jemi gen dong lu ba ki chunyi dong duju Pebet ki geni kom niang ma initi kwede. Di jomu kane. Neno riyako me kwan, lebol me kwan ma dong giti kwede. Dokbe, neno dung lok me lega chalo gina konye pe. Neno dung jemi, dokbe, neno joma gilego ni chalo joma dung be wigo ba leo. Endo karu gene kom riyako ma initi kwede. Pitika karu gene kom luba. Bet may riak latin pala ma. Ruban tiki plan ma bejo tu twal piri. Ruot luba miro ni ba, wan umiro wa yenye dok bene wa wort iyo mati. Empe miro ni nger mo a chel kikin wani weng kurweng. Dok bene pe miro ni nget mo bet ki peko. En miro ni wano bet ma be. Eru wana ye watima te taya. Kiri katong beti jemine dong tek ni ningba. Kong ana lego ni kwa iket mo geni kom luba. Ini bicha kono nga laga laga. Kwa iket mo geni kom luba. Kong wa ye wa ket genwe kom luba. Kiri katong tekar ne dong tek ni ning. Wa ket kong dong genwe kom riyako ma luba ati kwede ni. Kom kit ma luba. Ponyo wa kwede, tira wa kwede. Kong wa lup en yo eno ni. Andra miara wechi ba, peru engen ya mami. Angiyo peyot, haro peru engen ya la mara, alega alega ni peru engen. Biako ni chamo kene kai tamo, pigwanyi kiken. Andung dano cha kiri pingo. Andung kira dung, dokbe, ineno kira dano loko kiri kumi. Inde nan way dong nen chalo yin dong pinyo loy no pin pe loy la tin palo ba peiru ngen kay nen ko piti ko wot kit mauni tika bi ko neni ba yin kong dong peiru ngen ket geni kom lo ba roba bi kwanyo ina chel eno ki gang ene lo ba bi chi bi kamoma dano wen ki gang bili mo koin ma ak boridong
dano wing binong koin du juma aki buri pian kamalo ba bu kerye yini komi ibit wa foj ena ci xeme beru kedwa dok ena ci xeme ma ko cingwa ena ci xeme wot kedwa ka ciel en beno ci xe me beru ka ko ñu way kit ma ñu tuwa kit ma mi ro watem ko rek jammi lega na dum tieni la tien pa la ba legi kwan bible ki dong kit decision moko ken ma inibi chero ka making moko tam moko ken ma inibi chero ka moko ne nani e moko tammi ma roat kit malo ba beru ka fuñi kwere ci inibi beru la tin palo ba ma beri da kai nen itika chero ka ruenyo rum chuy pin wajilo ba atim nining kanya atim nining peny koñ ni ak botlo ba ki en bi koñi gin ma pere tek la ten pa la ba ma o mi ro ini nge ena yeni wan Umiro wabed joma diyo chuny me kuoro chike maluba o chike kwere botwa. Wan umiro wa diyo chunywa me kuoro chike maluba ti kwere botwa wa koloto wa nong jami duchu ma wamiro ki botluba. In mono, an mono, wan mono, watika timnik meno. Ini tika timne, ana tika timnik meno. Miero, wanene. Wati chunywa dakwa chikit chan mo, weng ma watika karuki ye. Jami duchu mawa mirni wabiru ki gum menna wuna ki botlo ba in maiti ki bible iramo bene kwana na kwana ki ibro warga ma paolo chwe bodja ibro niya apa wira deku ya bichiel kwana kit man miru bet kunu chero wakomi Uti gin malo ba mero. Chi dong uno gin mayam eno chiro pere. Pire dek wia bero mede ke kwano kit kwane kit man. Machalo yam eno loko ni u dong kare man nok mo. Singat ma binu cha bibinu wako u yoro yot ma peo bi gale. Atin palo ba yamira waj burni angiyo ikanyo angiyo ichiro ento do don kare manok kiken jijemi duchu bicho peka kare yamira waj ni chamo kene la gam gera dari tero kare ento di chunyi korone petien lokani don Umiyaro in ruen geno. Medeki timu jemi mabejo ma umiyaro ini tim. Uli medeki ketu geni kumluba. Peiro neto tual memo kutame piri keni latin paloba. Ibechi ya rarwako tieni bu. Yu paloba dit lo yung niang mamego ma watikwe neko latin paloba. Monu gen ma umiyari ngi ma piri tek tutuala yudiko enini. Kert genni kom lo ba, waha lo ba, gak ngep mano keru genni kom lo ba, ki dong pey ruen gen ma megi. Yada,
pewara man yang kit me chamo kene te kwa ter wa kwede neno kit maru ke de pewa ngeo ru ma pat pat pat pat pat enter wan wa meda meda ki yenye wang luba itekare duju kono tekare ma be onyo tekare ma raj nenba Chawa pala ban pat ki chawa na. Chawa pala ban pat ki chawa ma mege. Me de ke ketu gen ni kome. Wabir wate kwe di lain chim. I not abero, abero, abero. Angwen na chel. Angwen na bichel. Abichel a bich. Unyo airtel. Not a rio. Not not. Abungwen na bich. Abera boro. Abich a boro. Chi. Ubedo ke gum menana nani wanyu ak lok ma chalo kitman kwedi wak koloto bene ana winy ki bot in la tien parba an lok ma pere tek tutwal ma am yero iket komi kom bal chunye ki kome ak ruot lu ba umede ki tiyo agena wora ikwawa la tien parba not abero abero abero angwen na chel Mwen na bichel, a bichel, a bich. Mono, ena ye, lain chim ma in iramutik kwere, ka i o barra o kakaine chot chot lain radio.

0: ye chogero. Chao tuo del ko mapatpat. Iku mutiano kiludiro. Machalo, onyokum, nangap kimukene mapurata. Mawi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e doha weng, menuboman. Chogero, ene dong la gam. Kao dare perome tuo del ko.
1: Legal man. Yub makelung net mamakulok kum chik mapadpad makwakulobo wa. Kamawa keli yela pilida matiki ngechilok kum chik. Weho gwenye tiyan chik ka chela chel kit ma chik menuti ukwede. Romo beruni iporite chik unyo ngat mo balo bori. Yub man mini la gam ilok kum chik duchu. Peyikeng man kichia bij duchu chawario ne ocha wa dek mekutiano. Piyara boru ya bungwen. Tonnea bij. Speak farmer.

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tinia di
1: la le me gin wi di we ni tikin ke kameti jeri
0: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bera marne ko mala wa bera marne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le luani ana ko ana boda ana kon
2: le mi ju ma ga mak mama cha an la member
1: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
3: boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new frost spirit kitchen flavor. Koma nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kina ye yubu takiti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yubere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywachiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi minamba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro.

0: Mitakuba ulimu duki od lonyo paspik.
1: Ulim loving radio. Chanta tibor walim kakan. Chanta nyabe speak anti jepe. Mar kiat manojime donyo kere loving radio. Od lonyo paspik. Hello.

0: Jacobau limo duki od loño paspik. Dano do jago no gente wako. Iyub me od loño paspik. Ma biru botin nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tika loy chiling o duk jo. Waki mo dujo do yabu bau limo duki speak fama.
1: Loño paspik loving radio. What did you do? Hello, speak FM.
2: Ah, wa ai kama bu

chin. Kom, met kany wache ko katipiu. Kay mira wilo ne wilma bul pi katons maduong. Ko chim min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro.

chin. Kom, met kany wache ko kati piu. Kany mira wilo ne wil ma bul pi katons ma duong. Ko chin mi namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro.